Vad kommissionen motsätter sig är ett medlemskap i EEC eller en associering med detta handelsblock så länge sedan.